babu na biyu ne yake bayani akan wajabcin isar da ilimi da kuma darajar wanda ya isar da ilimi da ya yi da shi.

wannan nan wanda wani zike mana cewa lalle-lalle wanda Allah ya ba shi abin da ya ba shi kare mu ne ya isa da samu abin da ya samu na daga shirya shi ne sai na nuna yanci Allah ya gara mu shaida yake cewa lamma ayatu fi kitabillahi ma hamada sukun shay ba da wata aya da kuma cikin littafin Ubangiji ba shi ne wannan ayar misali da Allah yake faɗa duk wanda Allah ya ba shi wani abu na ilimi to haramun ne a gaishe mai wannan ilimin ya ce wallahi ba don wannan

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan dai ya ga gaggan ya san an yi yake ba ne fa da mai shi manzo Allah ya ce kaza in ga ira idan ya tamu a kusa da shi idan kiyama mata ta tashi ki tashi ne da hannu za ka ku zama da ku ta ba ke shi da kansa ne zama kuma dole ya ce ku wasa Imam Bukhari da Imam Tirmidhi muskurin cewa hadisi
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Qaribullah Sheikh Nasir Kabara ayi sauraro lafiya

0: na kwa chiki juchi chini sana taka mbaba ina na kese ya juchi ya mwisika kak tutu yusu mbaba kaya siki mbaka yusu chambaya mbaba kaya suba kasa ya mbaka kaya mbaka kaya sana kama mbaba
1: so mwema mchambaya mwali niki chiwa mwini hukuchu cooperative da ki my interest
0: ya mbaka kiti interest akachi mbaka shubwa ya mbaka

don ba ta shigo mai mota ya kade ta to kamata ya ma a yi safi a biya mai mota idan an masa tari ba wai shi a kama shi a ce ya biya ba saboda misali shi abun da yake tuki a nan tuki ba shi ya yi can mulkin sun je kashe su ba saboda kamar magana a ce ya dawo ya biya saboda malam ne ba baki ya wuce ne kan titi ba baki ya wuce wurin wucewa motoci ne.

Karan Sojin Najeriya sun tafke dan bindigar nan Suraya Lo da ya zama tararwa a dandalin sada zumunta na TikTok. Rawatanni suka ce dakarun sojin Najeriya sun cafke su yalo ne a lokacin da yake kokarin komawa maɓoyarsa bayan ya karɓi kuɗaɗen fansa daga iyalansa wanda ya yi garkuwa da shi. Dan bindiga su yalo ya yi ƙaurin suna a dandalin sada zumunta na TikTok wajen baje kolin kuɗaɗen fansa da aka biya shi bayan ya yi garkuwa da mutane an biya shi. Sai dai zuwa yanzu hukumomi ba su ba da wata sanarwa akan cafke dan bindigar su yalo ba. Anan kuma kungiyar likitocin Najeriya masu neman kwarewa NARD ta baiwa gwamnatin tarayyawa don kwanaki 21 da ta fara aiwatar da tsarin ƙasa na kare ma'aikatan lafiya daga hare-hare da suke fuskanta sakamakon ƙaruwar cin zarafi da farmaki da ake kaiwa likitoci a faɗin ƙasar. Kungiyar ta sanar da hakan ne a wani taron manema labarai bayan kammala babban taronta na yau da kullum da aka gudanar a Kano. Haka kuma ta yana rikicin kwadago da gwamnati kan wasu bukatu 14 da har yanzu ba a warware ba a bangaren lafiya. Shugaban NARD Muhammad Suleiman ya ce yawaitar hare-hare da tsorotarwa da cin zarafi da kuma amfani da ƙarfi kan likitoci na barazana ga tsarin kiwon lafiyar Najeriya wanda tuni yake fuskantar ƙalubale. To daga ƙetare kuwa wani mamba a kwamitin tsaron ƙasa na majalisar dokokin Iran Bahit Ahmadi ya ce babu wata yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Iran da Amurka. Yana mai gargaɗin cewa akwai ɓarkewar wani sabon yaƙi wata hira da ya yi da shafin labarai na Pararu. Ahmadi ya ce abinda yake aikwai a yanzu shi ne dakatar da faɗa na wani lokaci ba cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba. Ya ce Amurka ba ta cimma manufofi da ta sanya a gaba a lokacin yaƙin ba, kuma a yanzu tana ƙoƙarin matsawa Iran lamba ta fuskar tattalin arziki ta hanyar toshe hanyoyin ruwanta. To ya kai takaitattun labarin kenan, kuka saurara tarin Amina Bakar, sai kuma ku tara da misalin karfe 12 daidai domin jin cikakkun su a cikin harshen Hausa.